0: 딱은 채워다. 딱 가고 그때 진주 가잖아 맞지? 진주 나이 지세야 주고 요래스. 빼나 랑크 파마스. 포르바 난그 워마다. 파마데 랑크 파마이 봐. 랑다 파마니 진 저한테 말라. 아니 나이 지스 랑이 랑 진주 나이인데 나이 지스 가고 거잖니. 랑크 파마. 포르바 난그 워마스. 이거 나가기 난스. 워마데 가나요 봐. 가는 거 워마잖아. 포르바 난그 워마스. 나이 나게 진주 나이인데 가고 거잖아. 포르바 난그 워마다. 어디인데 진주 가나 나게 지스를 Dedakte the Jagi Bashuna, Dedakte Kaku Kodiago Grazia, or Kangako. Then Adam Tami Udan Yus, even Tisota, Jinju Adam, Yana Jinju Meba, Miss Meba Tendi Tamik Gisela, or an indedag Chiganola, Udan Yuni Karu Jagrazia, Tapena Agisula, Ujava, Pena Nanki Tumbata, Hawi Rajota, Taki Uja Utisula, Tumbata, Tumbata, Nankani Parunjatin, Tumbata Kanaka Tumbas, and Nankanong Tumbas, Nanki Tumbara, Anni. 다 아기 고여자 유만다나 샤와스 야데 고와그 와데 타메 고존라 보인다 아니 와그 지서 아기 고스텐 데니드 치지 찍노노 데니 샤위라 조스 다 네이카슬라 난키 좀 바이나라 샤위라 조이나라 아기 고여자 딜 어자사 그 나마지 민틀 제테니 진주 고존라 보시니 고 자고요 치지 찍노노 데니 아 데니들 나마 민그 진주 아 임피 아니 제다 그치 아기 고 아탄테니 고 미게데야 고 아기 고지 미기야 이 아 차려라. 어, 남아뜨지더니 그 예사금 민들이 민타들이 진주에 아래려. 니들 아이비 대처르지나다 진주 남아지 진주 아다. 아, 드니 심하거든이 야지거든이 아, 가르서 그렇고 아, 체 아기고 드니 고 니체 그쳐도 그 치지 찍어 놓은 거 봐. 되니 잡았든지. 왠자다 난키 좀하다 보는 생기나 만카 아기고 아기고 키스 안 듣다 보는 생기나 태가 더 받디 잡아야나. 아, 아데 진주에 미그잖아. 제대외전들 아들아 난키스니 양지자여와 대인들 시당강강소 어 가르서 그렇고 다시 왕당 야바이나 베이거노나 치르세들 고진단 도진단 양 뜻선데 그 미기 이게 코나자와 마도 대처르세는 인주다 진주다 양주 대소라 아 아니 고진단 도진단 양 대소 자원이는 거 요소 요만 와야 아 단 대처르세들 간소 아 되니 제다가 토당여서 대리
1: Tienju Tsema Mandei Tinzinda Lobu Timi Shaju Chichinda Chiti Tsema Jibia Lungtinda Singin Tsema Nala Gadunsha
2: Chidja Lasang Wumi Chidali Tsunja Lishi Tunzi Chajujin Daja Kibi Junglo Bitsanda Shunja Singi Bumi Si Sumbu
0: Ta shedag totan yosode ta hajang demore, ta kong redag totan yosode ta pa rinjena chore. Ta shedag teso zog dry yosusena mudu totan yosukola, pejaman dozan rabochi ibaina. Ani yosun namarala, redag kasal namarala jiri, shedag kasal namarala jiri, yosun namarala ji. Dini na, jinju na marala, tegi gizil, shedag teji jagugu yona, shedag te ngabogu nani, kaita jagugu jesugi jidi jagugu reisare. Ta pena, ani gege ji, Lonsi trees. Nikasla ta sheda se de socha, ko sheba bote tengu yorwa. Tindra, Lonsi tipi shawa de sig sheba rezena, gegeng sheba rezena. Lonsi tida gegeng nijo parula, sheda check the kanja rezena, gegeng se vitisla, raga de gane giju nare. Giju nagisla, yosu namarala jisene, kaya de jagu jose jid jagger, tatana yishibaina, kaya de jagu jose jid majerna, gegeng Lonsi trees. Sick the channel. Gegeng da Lonsi tida kaka so yon bizona. Mato Lonsi Tinki the Gagin Bati, Sibo Tsawan in Tentagio Mari. Venjata Kaya the Chaku Chesiki, he big Nangi and Java de Latini, or Lonsi Tinki Sheba put the Gagin Bati Gondogua. Tajinu Magis Kaya the Chaku Chesiki Topi Pejela, Pena Tsisumchi Hassas. Or Tsisumchi Hassa, he becasala, Hassawa de Shawachi. Hachichi or Hassawa. On a Zanke de Suris and a Sheba put the Tsisumba, Tsisum, he being Ming, Majimba. Tinder that Tsisum the Sheba boy in Batanga, Shedak Tajagure. 다 시작 이제 강제를 했잖아. 치슴 세한데 그 가사 있음 있음 진주 말인도. 근데 남아라라 지세네 시작 이제 가다 자고 저 지절. 어 대체르잖아 진주 막 지슬 가다 자고 저 지터 봐. 근데 진주 락 지스 가다 자고 저 지터 봐라. 철지 렌스. 철지 렌히 비가서 렌바데 렌바즈 비 샤데 된 거라. 최근 렌바즈 바래 했잖아. 오 철지 렌바스. 차바데 그 렌바시 봐. 오 셰바데 차바에 맞된 거. 데인으로 시작 체제 시작 체제기나 시작 체가근으로 강제를 했잖아 차라기 차라기 진주자 있는데 남아라라 지세 오라기 지스 가야 되자 그 지이잖아 오 철질내 버리지 어 대처르잖아 진주라 지스 가야 되자 그 지스 지 토바래 데네 진주 락 지스 가야 되자 그 지스 지 토그레스 남아라라 지세니 dilji sotab hibi gasala o sotabi sha de sikshi bares na dilji bares dilji cheba bu deng no wa deni na shera gche shera gche gang jara sna saba da bara da ra ki dilgi dilgi ju lai de na mara la ji sani o dilji sotab ya sakta cheba gzo na bu chan no wa wa de sotab chi na na mara la ji sa de be jere deni ta ba sa ji sa de jin ju ta ba sa de so ge ji sala shera gche ji ja go go na Shedakte kangjar rasana, kaira chakuk chusik chi chakuk kuris. Tape na taagi chisi kaira chakuk chusik chi chawa, chwe chi yige tri, nge chi lojong shi yi tabi. Tiz lojong sheba taan, yige tri yu sheba po te, chwe taan nge yin pa te. Tengu yore, tenitila shedakte chan utili, chwe yin nanda, nge yin nanda, jinju taa yin tila, taba sati yi sene kaira chakuk chusik chi yi di jara. Ane jinju paagi chisi kaira chakuk chusik chi chawa, tenrib chi kangba li. O tenrib chi kangba li hibi, kangba linke chi sheba po te, tenrib yin pa tengu ba yin zang, ane tenrib chi yi sene. Bāgī jīsī kāyatā chākū chūsī jīsā. O tē tādā pārē. Tēnē sāgī jīsī kāyatā chākū chūsī jīsā pātē. Pēnā, tā ngōndu ngānsūn dē dētā kāsī chīkpā chīchōng rē. Nē kāsī sātē lā jīnjū sāgī jīsī kāyatā chākū chūsī jītō pātē. Yāngjū sāgī jīsī yā kāyatā chākū chūsī jītō pē. Tēnē nāpā mā rā nī yō rē. Tā jīnjū sāgī jīsī kā Ri de kabjian rabo chano guna, sheba chano guyo re. Tengvizela rasa ge rege jinju sanye gala, ri ji gats. Chenlen ji hinche bi shaa de si sheba re, sheba bo de se re zene, chenlen yinba, chenlen hi bi mo jinba. Chenlen rasa ge rege jinju sanye de la, taba sa ji zene, o chenlen ji hinche da. Tan do chere zene jinju sa ge ji se la, sheda ke tre de jebi gats la, ani kaya de jake jizu ji to bi beje re. Ta yin yang de ke hyute la, yangju sa ge gats la, yang sheda ke tre ji jago guyo na, kaya de jake jizu ji jago gre. Per na, geli ji tam hi, Suinam ji chuchel dhab. Tam hebi shaa di shenge sheba bodh sire zana gelig yamba. Gelig shaa kangshi zana tan hebi shaa sheba. Tengdele shedag chedi zana kangshi zana gelig hebi kasi landbo le kaasi gelig zana. Tala yanju saare. Dei kasi la jinju kaate la taji mayimba yanju saate la taku yore. Kod jima ji chedi yanju saate ge yan rengu yorwa. Tengdele saagi jisu la ta kangshi zana taba saki hebi kata totan do rang peshe taani. Gelig jis kaayda chaku chedi jis. Gelig dahi. Suinam ji chuchel zana, chuchewi ki shaa di, chuchi jebi ki shaa di, si shiba zana, suinam ki shiba, suinam di shaa, chuchi jangi shiba buyan pa tengu ruwa. Tengdele ta sheta ki che kangshara zana, suinam ki namde na maa singe nama shi. Maa singe indire, jinju maa tele maa tani, yangju sa tele ta kukuri. Taba sa ji zane, ni suinam ji chuchel. Fa tela rin zane, ona yangju ta yunbi kasi la, karte ta sheta ki che chi zana, ona sheta ki che te kangshara zana pa yana, ta jikwa chi yon re. Taba sa ji zane, ta yi ji zi kaayda cha gu chu zik chi, topa ndaga shul tengu yore. Tan dala yang ngansong di sotip enxin ke mati tinzi ke nung na, ani gen ji xiong si, kakhe ji ke nati ki gen ji xiong, ranjo ji sol si, sil ji ne, tingzang li na sil ji ne se ni, yang ju ta de, ngansong mato bi wan ta ni, kaya da cha gu chi si ji, ra chi chagar wa, wen chan na sotip enxin ke sil ji ne se ni, yang ju ta de to bi wan ta ni, kaya da cha gu chi si ji jay, ting dala, kaya da yang ju ta to bi wan da tang na, Tāng nī shedāk chē jī yā gu gu yō na, shedāk chē tā kāng shē rā rā sā na, o shedāk chē kāyatā chā kū chū sī kī tī yā rā sā, wā tā tē rī. O tā nesu tī chē rī sā na, nāma rā rā jī tā bā sā jī sā yā nesu kī pē jē rī. Tā tī sā na, shedāk chē kī nō rā kā kī kū sī kī tī, jīn chū kāng dā kāng kī jī sā yā rā sā na, kāng ā kī sā nī, jīn chū kā tā jīn chū ngā yī bī kā sā na, shedāk chē tī yā gu gu yō na, shedāk chē kī nō rā kā kī kū sī kī yā rā sā. Tā pē chā kī nā kāyī jī sā kī tō pā, lā kī zūng sā, dā kī dūng tā bā, zūng yī shā shē, zūng yī shā shē. Shibi ke tani wangbo rabo te kaanresa na, yenlaan rabo te kaanresa bayi na lakwa yinba. Oya, laki zungs. Da ki dung hibi kasa, dungke sheba po te sanyisa na, da. Tiyemi di sula, da dung se yate, da ki dung se yate nyo nasa ki cheba nduwa. Da dung se yate, da te dung ya yinba. Da ki dung hibi kasa, dungke te da yinba te tengduwa, sheba po tengu. Oya, la zung ta, laki zung hibi kasa, la zung se yate sula, lapa te yinba jiga pa zung rawa yinba. Tat kondro gyo re. Anda laki zung hi bhi kasala, o, zung je te lakpa yenpa ta, lakpa toke yenpa cha lachi zung ma tuk tenro gondro wa. O, di yidil kagyu kasa gyidir. Ngaye jisala kagyu kui topa te, rang ki sam, tang ki yin tab. O, sanlo tongke, sambi ik shaa shenke te sur zana rang yin yinpa. Rang yi rang ki jis jinju ngaye dil, rang ki is. Tang ki yin hi bhi kasala, cha lati shenke te sik yin pa asana, tang ki yin pa asa. O, kongtre tang tab, tang ki ma yin pa. Tang ki jinju ngaye dil, kanga ki is yin kagyu kasa ki is yin ka. Oya, nāi ki jēn tēzhōng kore, o tāl kāngā kī rī. Ādāng tāmi wīdāng yī rī, tā ādāng tāmi ki jī sīla, rētāng yī na ōdāng yī rī, shētāng yī na wīdāng yī jā kore. Tā āyī jī sīla wī jā pātē, pēnā kāngī jā kūl tāp. Kāngā sē dīli, tā gāyī gā ki jīn chū ārvā. 다 갈때 자공행이 건강이 받을 때 바시발라 시작 제작 시작 강제를 쓰나 건강